0: Horoskoobi hurmur Toomas Jõesaar laulis neerutti neidute toel Kustas Kikkerpuu neerutti jänka.
1: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo,

teind. Olet siin minäkään, ennast vahel yllätään. Kortsus linämme älä.